Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Radio station in town.
3: Magic music.
4: Nerva je velika, vlaga va.
5: Onda idem poziv, da ne ozeti. Hajde. Hajde. Hajde.

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.